Rồi, mình coi đi nha, coi đi. Rồi. Chị cái này tại như rồi, đang ngon ngon đọc kia, I'll take a second, it looks like there's a 132 involved in my classic this morning.